Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Doe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met style.

Thank you.

Groot Tunes, met trots geborg deur verseker. Vir 'n kwotasie SMS groot na 47094, skakel 0861 00 7628 of klik hier.

jou en ik las gekrij. Daar in mijn hart naar jou gevrij.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief op het lied, Piet, sing my lief op
0: het lied. Wees gesond en veilig, baie groete hier van Randjiesfontein, naby Pretoria.

0: lyk ek vir jou soos Vila se kind? Wie sê ek wil tussen goggas en wilde diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaar. Jy klink net so jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir die huwelik. Sy is my als, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê jy van my ma?
1: Nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moerman.

Aan die orde van die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou thuis. Welkom by my woonwa, my naweek paleis.

0: Ek is raadop. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88 sê jou pa.
1: Sissie, kom neer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luukse en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: sien die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê, gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is. Sterkte, tada.

0: Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio.
2: Internet radio met style.
3: Goeiemorgen en guten morgen. Hey manne, die 11de Mei en lekker ou maandagochtend. Ek hoop julle is allemaal wakker en laat ons die dag afskop met Jesus is alles wat jy nodig het. Wanneer storm jou oorweldig, onthou dat jy die meester van die wind ken. Nou ja, baie storms en reën hier in die Weskaap, plek is die krag af, en ek hoop die program hou, en kom ons luister wat sing Pieta vir ons, en hy sê, dankie Heer.

Ja, mag jou oggend met 'n goeie gesindheid kan 'n verskil maak. Al voel dinge stadig, jy beweeg steeds vorentoe. Mag jy vandag besef hoe geliefd jy is. Geniet 'n wonderlike dag op kantoor, vol seën en vreugde. Ja.

Ja, 8 minute oor 9 en lekker koppie koffie hier langs my. 'N mens kan maar net 'n lekker dag saam met koffie begin. Moerkoffie bly die ding. Nou, ek sien almal is reeds op kantoor en ingeskakel en luister lekker saam.

Jan Rappert het 'n liedjie uitgebring en sy naam is Ou Plaaspad. En dit laat 'n mens dink aan daai plaaspad wat lei na daai plaashuisie toe, waar jy 'n heerlike ontbyt kan geniet. Hey, manne.

Ja, Temperaturen hier in die Weskus is baie laag op die oomblik, 11 grade. Ons sal op na 17 grade toe. En erge wind en reën voorspelling vir vandag en môre. Nou Pretoria het 'n temperatuur van 19 met sonskyn. Johannesburg 15 met sonskyn. Kaapstad 17 met erge reën. Durban 25, Bloemfontein 12, Polokwane 24, Upington 17, Port Elizabeth 18 en Oos-London 20 grade. Nou Christo het vir my gesê daar by hom in Nelspruit is dit op die oomblik 'n lekker sonskyndag en hulle verwag so 29 grade. Nou ja, ek hoop die weer behandel jou mooi op kantoor.

Ja, met die weersomstandighede hier in die Weskaap leer jy natuurlik hoe om 'n sonbril te hanteer. Jy lyk soos 'n ninja. Nou ja, hier Sturgeon met 'n baby one day.

Ja, so 26 minute oor 9 en twee vriendinne was by 'n vervelige partytjie die naweek. Die brunet sê, kom ons waai. Die blond vra, nou vir wie moet ons waai? Ignus het 'n liedjie, 'n beste pel.

De kade sal ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.

Ja, vir al ons verjaardag maatjies wat vandag verjaar. Baie geluk met jou verjaarsdag, mag dit 'n groot dag en ook sommer 'n groot jaar wees.

0: Ja, as ek voor my spieël staan en ek sien al die rolletjies en plooie, is ek dankbaar, want my oë markeer ten minste niks nie. Bly ingeskakel net na my om 10:00 vir die een en om SA span.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en sui te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare, watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Een groot radio, internet radio, met stijl.
0: Ja, kom ons luister bykie na Pieter Muller, en hy praat hier van Tommy's grys maakskunde.
3: Hallo, hou nie pas Christo
4: hier. Hallo is dit meneer Marx?
3: Dis hy?
4: Hallo meneer Marx, is Marco Geldenhuis hier so. Ek kom nou net van die versekering af, en ek en my pa, en ons het nou een groot probleem oor een van jou trokke na International, wat groot klomp gemors op ons veroorzaak het. Nou sê hulle ons...
3: Marco, hou net vast Marco, ek praat nou mee. Christo, laai daar in die jaar van my vracht konkretant. Daar in die Gwarie is ons gesifte konkret sand, en gooi gauw daar vir my, want ek meen ons kan niks hiervan web in hulle gry nie. Sjeblief, dankie. Shit. Ja, hy meneer dat een vraag gry, want ons kan nie hiervan web in hulle gry nie. Nee, hy gaan nou pleistersand laai. Ja, gee my 2 minute, dan bel hy my net weer terug, sjeblief. Ek wil net gauw met hierdie aanhou praat. Dankie, wij. Hallo.
4: Yes, meneer.
3: Hallo.
4: Ja, meneer.
3: Yes, Marco.
4: Nee, jy sien, wat gebeur het is, daar is

0: pin sand op my motor gegooi en ons het regtig groot skade gehad.
1: Waar is ons dit?
0: Dis tussen, ek het gehoor jy praat van Wepener, dis tussen de Wensdorp en Wepener gewees.
1: En wanneer was dit gewees?
0: Weet jy meneer, is al omtrent 3 weke gelede en my pa het nou al met een van jou drywers ook gepraat en gesê ons gaan die saak regtig moet verder vat.
1: So, ek is nie nou watter lorry is dit wat het gedoen het?
0: Hulle sê vir my, dit is, kyk as my boetie wat gedryf het, is die international die linkerhand stuur, die langbak, en hy sê, dit is al die klippe in die sand op ons motor wat die skade gemaakt het, jy weet. En rarig, jy moet nou vir my help, want die versekeringsmense sê, ek moet maar reguit met jy praat.
1: Ja?
0: So,
1: wacht nou, as jy nou vir my sê, dit het 3 weke terug gebeur,
0: ja.
1: Hoe kom jy alleen my vandag?
0: Ja, maar ek het nou al probeer by die versekeringsmense, verstaan jy? En nou,
1: ja?
0: Nou sê hulle gaan nie betaal nie, ek moet met
1: jou praat. Nee, maar kom ek sê jy nou, as jy, kom, nou vraag ek jou een ander vraag.
0: Ja.
1: Jy rij nou met jou kar nie, en een lorry kom van vooraf en hy val een klip op ja. Jou vooruit.
0: Ja.
1: Right, nou is jou vooruit uit, nou ja. Wie gaan dit betaal? Gaan jy dit betaal of gaan die versekering betaal?
0: Ja, maar jy sien, kom ons sê so, die versekering wil nou nie hierdie ene nie, ek, ja, Happy, jy probeer my vastvra nie, ek probeer...
1: Nee, ek vraag nie vast nie, ek wil jou sê wat gaan gebeur.
0: Ja?
1: Ek gesê jou, ek gaan dit nie betaal nie.
0: Nee, maar...
1: Kom ek sê vir jou so, die hele daarvoor is, ja. Dit 3 weke na die tyd dat jy by my uitkom,
0: ja.
1: As jy met die selde dag gebel het, dan het ek my driver gebel, dan het ek om opgef***, dan het ek... Ja. Ga rij en gaan kyk wat aangaan. Ja. Dit 3 weke na die tyd, jy bel my nou, jy sê nou vir my, my lorry het, watter dag was dit?
0: Kan jy
1: onthou precies wat se dag is?
0: Ek dink het was een woensdag gewees.
1: Nee, jy dink het was een woensdag. Nee, maat, ek gaan jou nie help nie.
0: Hoor
1: jy
0: my
1: nie? As jy my lorry gestop het,
0: ja.
1: En jy het vir die drijver gesê, luister, bel nou jou baas, jou klap is achter oop, jy f***ing gooi my kar vol klippe.
0: Oké. Ja, jy weet, maar help my, want jy sien die ding is, die versekeringsmense sê, ek het 60 dae tyd, jy weet, nou sê jy, ek mag nie na 3 weke nie.
1: Ja?
0: Maar help my dan net, wil jy nou nie die helfte betaal nie?
1: Nee, ek gaan, wat moet ek betaal? Van wat?
0: Die skade, dis baie groot skade, reg. Die windscreen is uit en die voorste, die bonnet is ook ingeduik.
1: Nou, wat se klippe was dit gewees?
0: Nee, ek weet nie, jy weet mos wat jy
1: saai. Vooruit uit. My oma, die grootste klippe wat ek rij nie, is so groot soos 5 cent. Bietjie groter as 5 cent. So groot as 10 cent.
0: Ja, maar het is een groot klomp. Is een groot klomp van die 5 cent klippe wat op hom geval het. Die sien.
1: Nou maar, okay.
0: Ja.
1: So met die gevolg is, jy kom nou 3 weke na die tyd na my toe, nee?
0: Ja.
1: So, as jy nou een ongeluk gebeur het, dan ga jy my 3 weke na die tyd bel en vir my sê, hoor jou lorry het...
0: Ja.
1: Nou in my kar
0: vastgeruid. Nee, ek sien nou, want ek het met die ander ou gepraat, toe sê hy vir my, hy hoor ook, jy betaal nie rarig nie, want jy is een moeilike betaler, ek weet nie.
1: Sê die ouse maagse, man!
0: Ja.
2: Tommy
3: Park? Tommy, Gerard is versaag hier, so gaan we jou.
2: Nee, wat aan die gang mag ek klaar nie.
3: Is mooi man, ons het al ontmoet, ek sê jou nou vertel waar man, weet jy, ek het een van my manne hier so, my kliënte, hy is nou baie ontsteld oor die, dat jy nou vir hom gevloek het oor die
2: geld. Nee, ek het hom nie gevloek nie, ja. Ek het hom nie gevloek nie, ek het gesê, die ou wat sê, ek betaal nie nie,
3: ja.
2: Kom sy maas op.
3: Okay, ja.
2: Ek lyk nie op, nou moet nie vir my kom sê, een ander ou sê so, nee, ek vraag wie is dit, kom wat my nie sê nie. Okay. Verstaan jy hoe kom ek kwaad,
3: ja,
2: ek
3: nee,
2: kom wat klaar op.
3: Nee, ek het nou te groot begrip daarvoor, want jy het hy...
2: Ek weet as ek vir jou sê, hoor die Gerard, as ek hoor ander ouwe sê, jy is een skelm, wat ga jy maak? En ek sê jou nie, ek wil jou nie sê wie dit nie.
3: Ja.
2: Dan ga jy sê, man, hy ou sy maas op kom.
3: Ja, nee, ek het...
2: Excuse, ek het en dis nou klaar.
3: Nee, ek verstaan. Nee, kyk, want Gerard is het hier met, hulle staan nou buiten en sy pa, maar hulle het hier met een ander ding ook uitgekom en gesê, jy maak blijkbaar beloftes, jy laai morgen af, jy morgen af, want hulle dit ook by die selle ou gehoor, jy weet, so... Ek,
2: ja?
3: Nee, ons gaat het stopsit, nou, verreig.
2: Oké, dit hulle houding is, excuse, ek gaan jou sommer nie rede val.
3: Mm.
2: As dit hulle houding is, nee, om my te praat, stel ek nie belang om te laat te praat nie.
3: Nee,
2: ek is nie snaaks nie.
3: Ja.
2: Maar ek gaan nie laat die ou my f***ing oordonder nie.
3: Ja. Nee, kijk, wat ek...
2: En my f***ing praat rij glad nie, heeltemal nie.
3: Nee, maar kijk, wat ek nou maar probeer doen, is ek het maar probeer achter die kap van die buil kom.
2: Yes, praat maar, laat ek hoor wat is die probleem.
3: Nee, jy is nou achter die kap van die buil, jy sien.
2: Oké, okay, dit, oor dat ek om nou gevloek het, oor dat ek nou bevloek is. Maar ek geloof jy nou ga ook gaan bevloek wees, jy hoor wat ek sê.
3: Nee,
2: daar sê hy nou weer, aan hou praat van, ek sê ek gaan môre aflaai en ek lei nie af nie. Weet jy wat, dan kan hy vir hom en vir sy kliënt sê, hulle kan binne hulle se min vlie.
3: Ja,
2: ja. Hy my werk kom doen. Dan kom praat ons weer.
3: Nee.
2: Hy moet nie vir my kom as jy prokureur is of wat jy ook al is.
3: Nee, nee.
2: Verstaan jy?
3: Ja, weet wat is my werk?
2: Yes.
3: Ek is 'n omroeper by OFM, is Pieter Moller hierso.
2: Maar dit maak ek. Nee man. Waar kom jy nou wat? Nee. Pieter.
3: Tommy.
2: My nie sê ek is op die lig nie.
3: Ongelukkig ja, is net 600,000 wat jou nou gehoor het, so.
2: Nee. Hey Pieter.
3: Tommy. Sê asseblief ou Louis Prins, ek stuur baie groete, hoor. Mooi bly hoor.

0: video.
1: Ja, baie dankie vir die saamkuier en as jy op die paaie is, ry veilig. En ja, sal hy hoofligte aan, laat almal jou kan sien. Daar op jou kantoor, bly veilig en lekker dag vir jou.

sy hele is iets vir daai ene. Ons sit hier so in 'n baie nat Sint Helena Baai. Ek hoop julle almal is veilig. Ek hoop julle het 'n uitstekende Moedersdag gehad en dat julle nie te koud gekry het nie. Dit reën vreeslik oor, as ek reg is, die hele Wes- en Oos-Kaap. Ek weet die Garden Route, die tuinroute is heeltemal verspoel. So dink asseblief aan die mense daar. Help ook mense as jy weet iemand is aan die sukkel met die weerprobleme. Reik jou hand uit en help mense. Ons is bevoorreg om in die aande voor ons verwarmers te kan lê of onder ons warm kombers te kan lê. So help waar jy kan help. Ons gaan nie vandag te veel gesels nie. Die weer maak dit vir my so 'n bietjie moeilik. Maar ons is hier om julle te entertain. Ons is hier om musiek te maak. Ons het nou vir julle Royal Kalahari van Ampi gespeel wat een van sy nuutste liedjies is. Ons glo die nuutste van baie. So moenie vergeet van daardie enetjie nie. Ons sal hom op 'n gereelde basis die nuutste van baie. So moenie vergeet van daardie enetjie nie. Ons sal hom op 'n gereelde basis sels nie. Die weer maak dit vir my so 'n bietjie moeilik, maar ons is hier om julle te entertain, ons is hier om musiek te maak, om

weskus@gmail.com. So eenvoudig soos dit, in en om weskus@gmail.com. Verder gaan ons lekker muziek maak. Ek gaan vir julle Johnny De Silva se onderhoud speel oor sy sakekamer en oor hoekom dit belangrik is om by 'n sakekamer te wees. Ek hoop regtig julle almal is baie warm en droog daar waar julle is, en as julle nie is nie, reik uit na iemand toe. Daar's altyd iemand wat sal wil help.

0: Goeiedag julle in en omers, ons kuier julle hier in Veldrif vandag en ons kuier by niemand anders as Veldrif se voorsitter van sy sakekamer, Johnny De Silva. Goeiemiddag Johnny.
1: Hi Anita, gaan dit goed?
0: Dit gaan baie goed, dankie.
1: En baie welkom hier by Veldrif.
0: En baie dankie dat jy ons hierdie tyd toestaan in jou besige skedule, want jy het nou net hier gearriveer, ne?
1: Dit is reg, ja.
0: Nou ja, julle in Veldrif weet, hierdie man is besig, hy hardloop soos 'n blitsie tussen die dorpe rond en doen sy ding. Johnny, ons het vandag bietjie by jou tafel kom aansit, dat jy ons bietjie kan vertel van wat behels die platform van 'n sakekamer.
1: Anita, ek dink dis altyd die eerste vraag wat almal vra.
0: Ja.
1: Hoekom moet ek aansluit by 'n sakekamer? Ek dink die eerste ding wat besighede moet verstaan, klein of groot.
0: Ja.
1: Ek gaan nie vir jou bemark nie. Ek gaan nie vir jou jou besigheid doen nie.
0: Ja.
1: Dis is jou besigheid. Jy moet dit bemark, jy moet dit doen. So, wat doen die sakekamer? Die sakekamer is 'n platform wat basies die verskillende platforms met mekaar, as ek nou in Engels sê, connect.
0: Ja.
1: Dit beteken van wijksraadslid of wijksraadskomitees met die sekuriteitsplatforms, met die plaaslike regerings. Hmm. Ons gaan en kyk, ons doel is altyd om te kyk, hoe kan ek en die rest van die sakekamerkomitee, hoe kan ons 'n omgewing skep wat vir elke besigheid so goed as moontlik kan, kom ons sê, 'n fondasie plaasvind. Dit beteken die omgewing moet geskep word dat jy jou besigheid kan bedryf.
0: Ja.
1: Dit beteken ons moet kyk na wetgewing, ons moet kyk na sekuriteit, want dit alles speel 'n rol.
0: Natuurlik.
1: Ons moet kyk education, die education part of it is natuurlik 'n groot probleem. Het, ons praat altyd van dat's bemarking, dat's sekuriteit, dat's finansiële education, ding met Engels en Afrikaans bietjie. En ek dink dit is waar die klein besighede miskien nie weet nie, die

0: besighede, baie keer het vergeet het.
1: Ja.
0: So ons kyk van waar kan ons vir die klein besigheid sê, of die medium besigheid, die groot besigheid, hoe kan jy jou besigheid in ons klein dorp vat en hande vat? En hoe kan jy jou besigheid bevorder? So,
1: ja.
0: So wat, ek vir iemand vraag, my vraag, wat doen die sakekamer vir hom? Sê, kom na die geleenthede, ons bring die regte kundige ouens na die geleentheid, en ons sê vir jou, hoor dit uit sy mond uit, hoe jy sekuriteit, finansieel, ekonomie, hoe jy jou besigheid met bedryf,
1: ja.
0: Tot het beste van jou vermoë, kyk, kan jy suksesvol wees. Sakekamer is dan basis een oorhoofse middelpunt, wat allemaal by mekaar kry.
1: Ja, en wat een gemeenskapelike belang het, ter bevordering van jou doel.
0: Correct, natuurlijk, ja. Kijk, as bezighede goed doen, ek dink die dag is voorbij, waar allemaal probeer hulle ding doen.
1: Ja.
0: Daai dag is voorbij. As jy nog in die frame of mind is, as jy in die mindset is van, ek wil alles sê, ek het bijvoorbeeld die coffee shop, as ek dink, ek gaan die enigste ou wees wat gaan ontbijten verkoop, of koffies gaan verkoop, dan maak ek een groot fout. Maar as ek een omgeving kan skep, van een sakekamerskant wat sê, al die coffee shops in die omgeving, kan baat vind uit al die mense wat kom kuier vir ons in Velderif.
1: Absoluut.
0: En ek dink dit is die beginsel wat allemaal moet verstaan. En ek dink dit is wat ons probeer bevorder. Ons probeer bevorder, imagine jy kan plaaslik hande vat, en allemaal in die omgeving is goed gesind in mekaar, en ons concentreer op mekaar, wat ek amper sê, te poikie nie, om te sê, kom ons invite die besoekers van buiten, kom ons kry die toerist, dat hy kom na ons dorp toe.
1: Ja.
0: Nou, kom ons, die hele Weskus het soveel geleenthede. As jy aan die slaap is, dan gaan die ou verby ry.
1: Natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, en Velderif as sulk is een baie bekende dorp en een baie geliefde plek vir die toerist om te besoek, nie net vanweë die mense wat hier bly nie, maar ook van die natuur.
0: Correct.
1: Mense is lief om te praat oor Bokkumlaan, alhoewel Velderif bestaan nie net uit Bokkumlaan uit nie, en dit is die funksie van die rest van die besighede en mense in Velderif, om die toerist te laat verstaan, ons is hier vir jou, maar ons is ook hier om ons natuur en ons dorp te bewaar, en dit is waar die sakekamer baie behulpsaam is, dat ook in die punt van infrastrukture ook en so.
0: Dit is recht, ja. Ons probeer van toerisme se kant af, as ook die sakekamer, want dit oorvleel eindelijk rechtig baie.
1: Ja.
0: En ek denk, die punt wat jy nou gemaakt is van Bokkumlaan, is nogal belangrik. Die mense in Bokkumlaan dink, as die vuile was, en was hier niemand anders in die dorp.
1: Ja.
0: En ek denk, dit is sieker maar onwaars op dit punt, maar Bokkumlaan is ongelooflik. Ons het die voel liefhebbers, ons is een van 2338 sam, ek gaan dit met recht, sensory sites of iets,
1: ja.
0: Wat dit beteken, dat is net 2383 of 38 in die wereld. Ons is een van hulle in ons Bokkumlaan, oorkant Bokkumlaan in die rivier tot by die, ja. By die brug. Wat ons kan kom, hy word dier die natuur opgepas.
1: O, en, ja, natuurlijk, ja.
0: Maar, Bokkumlaan is nie al wat ons het.
1: Ja, inteendeel.
0: Inteendeel, weet, ek het in die vakantietijd, toe ons so bezig was, ek dink die hele dorp was bezig. En wat lekker was daarvan, ons het bijvoorbeeld, as kliënte na ons gekom, dan sê hulle, gaan Bokkumlaan toe. Jy kan daar koffie drink, jy kan op een boot klim, jy kan daar gaan op die rivier rondloop, gaan ry, en vaar, en kyk, wat is alles op die rivier. En as jy dan klaar is, dan sê hulle, gaan jy hawe toe. Daar gaan die lekkerste roomies kry. En as jy daar klaar is, dan drink jy een milkshake by so voorby Lapa, en dan gaan jy, en dit is wat ek dink Velderif
1: ja,
0: is.
1: Ja.
0: Velderif het so baie om te bied. Dit begin en eindig nie net by Bokkumlaan nie. Dit is deel daarvan.
1: Ja.
0: Maar ek dink die mense vergeet, daar is een hawe, daar is Port Owen hier by die Rooibaai. Dit is uniek op sy eie.
1: Ja.
0: Anders as wat jy het in Port Owen, dit is hier by die marina. Die nachtmarkte, die hoeveelheid nachtmarkte en gewone markte wat ons bied in die area.
1: Ja.
0: As jy mooi daarover dink, dis wat besigheidskamer vir allemaal begin help. Nou, jy kry ook baie besighede, wat allemaal hulle eie ding wil doen.
1: Ja.
0: En ek dink dis daar wat dit partij keer teen mekaar werk. Ons het in die dorp, sakekamer, saam met die kerke, saam met baie van die ander organisaties, ons het een groep begin. Ek kom nou van Bloemfontein af, volgend. En ek praat met die mense daar, hulle sê, sakekamer bestaan omtrent nie meer in Bloemfontein. Hulle kry niks meer uit hulle saakkamer nie. Toe noem ek vir hulle van ons saakkamer met ons toerisme, met die GPF's, met die sekuriteitsgroepe. Man, ons het soveel verskillende groepe hier, so POMA, POPOA, you name it. Ons vat allemaal handen met mekaar. En jy kan maar gaan kyk, en al die groepe is besigheid iewers betrokke.
1: Ja, natuurlijk.
0: En ek dink die sakekamers in al die dorpe speel 'n groot rol. Die, ek het in Kaapstal, Weskaap het nou die dag Weskrou, het nou dag groot konferentie gehad van 2200 boere, waar hy vir hulle gesê, gaan sluit aan by jou plaaslike sakekamer. Alhoewel, die boerevereniging so groot sektor op sy eie is, sien hulle ook die waarde van, dan moet die Engelse woord collaboration wees, tussen al die verskillende partijen. En ek dink, dit is ons grootste drijfkracht. Ja. Ons grootste drijfkracht is, dan moet collaboration wees, tussen al die verskillende platforms.
1: Ja, want dan is dat groei.
0: Precies.
1: Die oomlik is ons handen saamvat, dat ons nie alleen nie, dan is ons saam, en wanneer ons saam is, kan dinge gebeur.
0: Correct.
1: Ja.
0: Kijk, ek dink, alleen kan ek en jy dit nie doen nie. Maar sodra jy begin, allemaal saam dit werk, as ek kon kry, van my kant af persoonlik, al hierdie besighede in velde kry, om te sê, ons kompetisie moet nie wees tussen mekaar nie, maar moet wees, hoeveel meer toeriste kan ons lok na Velderif, teenoor Paternoster, Jacobsbaai, Elandsbaai, Langebaan, IJzerfontein, ek wil, die mark is groot.
1: Ja.
0: As ons net ons focus kan een bietjie verander, dan sal ons as dorp baie meer suksesvol wees. Dan sal elke besigheid, dan ontdat ons een omgeving geskep, wat besigheid, en nou, as ek besig is, en as een oorvleeling, of oorname van mense wat vir ons besoek, dan gaan we aan die volgende plek toe. En dan weer aan die volgende plek toe. So, dis die ding van, as jy al die toeristen aan jou plek krijg, as die ervaring vir hulle ongelooflik lekker is, jy kan nie hee waar besighede van mekaar sê, moet na die plek toe gaan, jy gaan eerder na die plek toe, gaan eerder na die plek toe. Dis in een negatieve lig. Besigheid moet positief wees. En nou, ek en jy kan nie elke dag pizza eet hee.
1: Nee, ons
0: kan nie elke dag vis en chips eet hee. So, in plaas van besighede dink, hulle kan op hulle eie floreer en op hulle eie survive, maak hulle groot fout. As ek iemand kan kry wat hierna toe kan kom, en ek kan weer hy selfe soeker so goeie tyd gee, en hy gaan eet by my bierman, en hy gaan eet by die ou by die hawe, of in Bokkomlaan, wat ook al, en is vir hom net so lekker, wat doen hy? Ek gaan sê die volgende, gaan Velderif toe. Gaan, ek was in Bloemfontein gewees waar iemand my gesê, met gister iets oor Velderif gewees. Ek dink ons naam maak ons uit, en ek dink oor iets heeltemal iets anders, ek sien, hulle praat altyd van die vyf grootste ontwikkelende plekke in die Weskus, en hulle noem nooit Velderif nie. En soms dink ek, dit pas my, want as ons nie so baie genoem word, groei ons in die stil, ons raak dan, soos hulle sal sê, die end destination. Jy wil hier naartoe kom, want ek moet hier naartoe kom.
1: Maar Velderif groei.
0: Dis ook om ek dink Velderif daar is. Velderif groei definitief. Dit is ongelooflik baie ontwikkeling wat gaan plaasvind. Ek weet nie of ek een bykie daar aan kan raak nie, maar
1: ja, asjeblief.
0: Dat is baie. Natuurlijk, het was allemaal gehoord van die Ecovision Velderif, 450 kilometer pipeline hier op naar die Noordkaap toe. En op die stadium is natuurlijk geen aansoeke ingevul of aangedoen by die municipaliteite nie. En baie mee te praat, op die oomlik is het net een vision en een droom. Misschien. Maar die realiteit is, renewable energy is een moed.
1: Ja.
0: Ons kan nie met die huidige structure wat ons het, gaan ons nie kan volhou.
1: Nee,
0: so dit is iets wat gaan kom, of het een kleiner skaal gaan wees, groter skaal wees, een bykie aangepast gaan word, is moontlik. Maar ek dink dit is die realiteit, ek dink dit gaan gebeur. Mm. En as het nie hulle is, miskien die volgende hou. Die brug, ons gaan een vierbaan brug kry.
1: Fantastisch.
0: Twee banen in al twee richtings, met een 2,5 meter sypaaikie langs die brug, waar jy kan gaan loop en met die fiets rij. Vandaar af loop, sonsondergang gaan sien. Ons het die ongelooflikste sonsondergange. En jy kan, en hoeveel mense probeer van die brug af, een foto neem. So imagine hoe mooi sal dit wees. Hulle gaan het oorspronkelijk oopmaak net so een baan elke richting, met die extra banen klaar as noodbane op die stadium. Dan praat hulle van twee skole wat hier naartoe kom.
1: Dit gaan baie help.
0: Goed, ek wil ons mol maak nou ook. Hy maak nou in my maand ook.
1: En hy is hoeveel vierkante meter?
0: Ek kan vir jou sê, ek het nie die precieze, ek dink is 21.
1: Want dit is nogal groot.
0: Dit is baie groot. As ek reg het, dink ek is dit

0: shops, Stitch Tailors, Techno Shop, Pet Store Signs, Fades and Blades, Barbers, Thunder Brothers Car Wash, nog een car wash, nou, verstaan jy?
1: Ja.
0: En as ek nou reg het, hier so staan hier iwer 7200, ek is nie doodseker, hier so, hy sien dan nie vir my nie, maar
1: ja.
0: Ek dink is, of 7000, maar ek dink 7000 is bietjie klein. Ek dink 27, maar ek praat onder korreksie.
1: Maar dit is een groot verskeidenheid wat daar kom.
0: Dit is, daar kan sekere hierdes wat van die plaasplans so wou gehad het, maar weet jy wat, op die einde van die dag, ons wil nie heeltemal ons klein dorpie heeltemal oor nacht verloor nie, so
1: ja.
0: Ons wil maar die vissersdorp probeer behou so lang as moontlik, en ek weet ons kan nie verandering keer nie.
1: Nee, ons kan nie, ja. Maar gelukkig Veldrif is baie skoon in een veilige dorp, want ons kan hier loop, ons loop oorals. Het is nie so, waar ons vandaan kom wat jy nie meer kan loop nie, ons kan loop.
0: Anita, as ek nou mag eerlijk jou sê, soos enige dorp het jy maar jou gevaarplekke en jy het maar jou crime en jy het maar alles. Ek dink die verskil is ons gemeenskap se samenwerking. Die buurtwagte, politie, saakkamer, al die verskillende voorraads. Daar is ongelooflike goeie samenwerking waar almal vir mekaar help. Ons maak ons dorp skoon, ons hou ons dorp skoon, ons hou ons dorp veilig. En dit kan net gebeur as almal saamspreek. Ons weet die politie kan dit nie op leie doen nie. Die buurtwagte kan dit op leie doen nie. So die samenwerking van die gemeenskap is ongelooflik. En ek dink dis wat ons dorp uniek maak.
1: En dit is waar die sakekamer een formidabele rol speel. As die samenwerking van ons.
0: Ons probeer, ek dink ons verloor, ons is een van die min platforms wat nie focus verloor. Wanneer jy om een tafel sit met 'n klomp mense, om te sê, ons doel is vir die gemeenskap. Ons doel is vir die besigheid. As ek die besigheid kan help, kan ons die samenwerking van die gemeenskap verwag. En ek dink dis waar ons groot doel is.
1: Fantastisch. Dat is iets wat ek nou vir jou wil vraag, wat nou nie met die sakekamer te doen het, en dit is die museum.
0: Ja.
1: Dit is een van min wat oor is.
0: Praat ons nou van die vis.
1: Die vis is museum.
0: Ja, dit is reg.
1: En ek wil graag ons kijkers uitnooi om daar museum meer te gaan besoek.
0: Hulle kan, hulle is meer as welkom. Ek dink die vissers museum is uniek in sy eie. Dit is soos een of ander museum, ek was nou by 'n paar al gewees, en die vissers museum is regtig iets wat hulle kan gaan besoek. Jy weet, ons het 'n paar klein hidden gems, nou soos jy genoem het, van Bokkomlaan.
1: Ja.
0: Dit is een typische plek, het nie verwag nie. Daar is nie een tere pad nie, dus lekker op die water, drink op die koffie. En ek dink die museum is precies hetzelfde.
1: Ja.
0: Dit is nie jou typische museum met airconditioning en marmervloer, goed soos dit. Dit is typisch. En ek dink, omdat die haven so succesvol is omdat, ook om van die dorp, allemaal wat boot te sien.
1: Ja.
0: Maar die haven, is een van die minplekke die so nabij aan van die groots kyk dat ons kom wat gaan visvang, dat ons een bykie kan sien, mooi foto's neem, iets anders.
1: Ja, en jy kan letterlijk aan het vat.
0: Correct.
1: So nabij, jy kan het aan het vat.
0: Jy kan het in het vat. En ek dink die vissers museum is rechtig iets wat die mense moet besoek. Ek dink dis iets wat hulle sal geniet. Dit is iets anders. Jy het geen verwachting, dis wat lekker is.
1: Ja.
0: So jy kan nie teleurgesteld wees nie. Ek dink jy gaan verras wees as jy dit gaan besoek.
1: Nou ja. Daar het julle dit. Johnny, baie dankie dat jy tyd afgestaan het om vir ons kijkers te kom vertel oor Veldrif. En ons gaan graag hierdie video op baie van ons platforms wil uitsaai so dat mense kan sien wat regtig in Veldrif gebeur en hoe belangrik is die dorp vir jou as voorsitter van die sakekamer.
0: Baie dankie aan die tyd waardeer. Ons is nou besig om ons webblad oor te doen. As daar besoekers is, ons het altyd vraag op Facebook,
1: ja.
0: Wat die besiging moet oopmaak. Ons is nou besig om ons webblad te verander, dat daar nie net lede is, wie sy name op die webblad gaan verskyn nie, maar ons gaan die nie lede sy name ook begin probeer opkry,
1: ja.
0: Want ons wil die hele dorp ondersteun word.
1: Ja.
0: Dit is toch ons doel.
1: Ja.
0: So vir die sakekamer is het bitter belangrik, dat ons dorp suksesvol is, veilig is, skoon is, en dat daar net goeie gesindheid en besigheid is van.
1: Baie dankie julle dat julle saam met ons gekeier het in hierdie prachtige Weeskus dorpie van ons Veldrif. Kom besoek ons, hier is meer as wat ons ooit kan noem in een program. Waar julle kan keier, waar julle kan eet, waar julle kan oorbly, wat julle net een bykie die Weeskus kan ervaar. Dankie Johnny.
0: Dankie Anita.
1: Mooi dag verder.
0: Selwe.
1: Mooi loop.

stop. Oh, Giannis knows his drunk head that goes up. Hy sien 'n girl wat by 'n pooltafel 'n bal klop. Hy gryp haar aan haar linkerbout en hy dink wat nou. Dis toe lang haar ouwe nou is al twee sy boe blauw.

0: O my fai.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar. Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vangnet.
0: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Ek kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Daar sê.
0: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, jy moet altyd lyk of jy nou vars uit die salon uitkom.
1: Ja.
0: Oh, maar hier is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Okay. Kan
0: jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom.
0: Sletie,
1: sorry vir dit.
0: Letie bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippende ding choke nie.
0: Letie, as jy nou weer sê choke.
1: Jou kom die man gaan wegraak.
0: Ek gaan vir jou choke as kan jy net stop dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
0: Oh,
1: kan jy hom vinnig trap?

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sewenderlaan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, dra jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Internet Radio met Styl.
1: Goeiemiddag en baie welkom. Dit is Denise hier uit 'n koue, nat, winderige, stormagtige Weskus. En dit is soos dit oral gaan. Weskus, Suid-Kaap, Boland, Overberg, Stilbaai en natuurlik George omgewing. En dit is skade, hartseer, groot hartseer. Mense wat alles verloor. Mense wat in sale gehuisves moet word. Mense wat onttrek moet word van hulle huise. Mense wat nie wil gaan nie, maar mense word huilend weggesleur van hulle huise vir hulle eie weswil as 'n redding. Ons vra dat julle aan almal dink, dit is verskriklik daar buite. Dakke waai af, op Hermanus het 'n mol se dak afgewaai, en ja, daar het 'n skool in Somerset Wes, 'n deel van sy dak ook afgewaai. En ek weet nie wat om te sê nie, dit is net verskriklik. O, ek het net nou gesien 'n plek in Melkbosstrand, wat sy dak ook afgewaai het. Die branders is verskriklik hoog. Hulle is kragtig en hulle vee alles plat voor hulle. Water is iets om mee te speel nie. So ook vuur. Kom ons gaan maak 'n draai in die bosveld saam met Jock of the Bushveld.

0: Internet Radio met Style.
1: As gevolg van die vloede is die paaie is oorstroom. Die motors kan nie ry nie. As jy by die werk vas sit en jy kon vanoggend nog by die werk uitkom,

Jy het vanaand 'n probleem om by die huis uit te kom. Ja, dis maar moeilik. Dis moeilik. Gelukkig is daar vandag 'n ding soos 'n selfoon. Jy kan jou man of jou vrou laat weet wat jou situasie is en dat kan gereël word vir hulp na jou kant toe. Moenie asseblief, moenie deur dik damme water probeer ry nie. Jy weet nie wat in daai dam water is nie. Kan dalk 'n slaggat wees. Moet dit nie probeer doen nie. Wees eerder slim en staan terug. Ons het ook gehoor van jou skole is gesluit môre. Dit is as gevolg daarvan dat die Wes-Kaap as 'n nasionale rampgebied verklaar is deur die regering. Daarom is die skole in die Kaap provinsie gesluit. As jy van die huis kan werk, ek is seker jou baas het al 10 uur die tyd vir jou gesê, dit is reg so. Bly môre by die huis en doen wat jy moet doen as jy kan werk, werk. As jy na jou kinders moet kyk vir hulle veiligheid, dan moet jy dit ook doen. Ek gaan nou vir julle speel Transkaroo. Ek is seker hy ry nie, want orals sal die spore seker ook onder water wees.

volgende praat en sobat by mense asseblief. Die diere, hou hulle toch in die huis. Ek het sopas 'n video gepost op die luisteraarsgroep wat ek vanoggend geneem het. En dit is iets wat nog nooit hier aan die Weskus gebeur het nie. Ons kry hierdie, julle het seker al gehoor van die fish finders. Nou hulle vlieg baie laag en hulle, dit lyk baie keer of hulle so aan die water raak. Vanoggend was daar 'n baie snaakse verskynsel. Nou hulle kom nooit in die binnenkant van die kanaal nie. Hulle kom gewoonlik, vlieg hulle buite om, bokant, hulle hou hulle vlug daar bo die bergrivier en hulle vat hom en hulle gaan by die mond van die hawe uit. Hulle gaan nie kortpad vat oor die geboue die kant of daar die kant toe, nee. Hulle vlieg bokant die water, het lyk vir jou of hulle vlerke aan hy water hou en hulle gaan by die hawe mond uit. Vanoggend sien ek, hier is chaos in die kanaal wat hier voor die huis is. Hierdie voels kom voor asof hulle in 'n toestand van paniek is. Hulle is links en regs en op en af en dan sit hulle op die water en dan is hulle weer in die lig. En dan is hulle, dis asof hulle skuilings soek. En hulle sit op die jetties. En dan gaan hulle na die ander kant van die kanaal. Dan gaan sit hulle daar so. Maar dit is kaars daar, dan sit hulle weer die kant toe, of daar die kant toe. Of hulle vlieg op, en as jy sien, dan kom hulle weer terug. En dit is nie een of twee nie, dit is hordes. Jy kan gaan kyk op die video wat ek gepost het, wat ek vanoggend geneem het. Dit is regtig ongelooflik. En hulle het vandag sporadies, het hulle teruggekom, dan gaan hulle weg. Dan kom hulle weer terug. En dit is regtig. Jy kan sien, hulle is in 'n toestand van paniek. En nie net dit nie, jou diere by die huis, jou honde, jou katte, daar is mure wat omwaai, wat hulle kan beseer. Daar is dakke wat waai, boomtakke wat afwaai. Hou maar asseblief jou diere in die huis vir hulle veiligheid. Ons gaan nou luister na ons goue ouwe vir vandag en dit is John Denver met Take Me Home, Country Roads.

0: Dekade is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van die klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as conventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effectieve bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstijg en meer innoverend ding om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Dit is 5:30 en tyd vir ons om te kyk wat gaan in die nuus aan. Kaan al lank onder verdenking, maar nie Katwa. Alle Weskaapse skole dinsdag gesluit,

kleurpracht na Kaapse herfs. So aan die ambtenare, byna sonder stoele, rekenaars oorskuld. Amerikaner, Franse vrou van hantaviruske, toets positief. Vermeende ontvoerder doodgeskiet, toch of nog twee soek. Landbou wyntoerisme in die kollig by gesogte konferensie. Leeupassant, vier dekade van Stellenbosch, Chardonnay. Nasie in gesprek, kan SA se landbou die storms oorleef? Van kuiken tot kos, suksesvolle braaihoender projek vir Wes-Kaap skool. Sport is daar nie vanaand nie. Goed, dit dan waarmee ons vandag die nuus gaan afsluit. Tyd vir musiek, enig as ons groot is, die Deewald, was 'n vak.

aanhou bid en ons kan wens, maar daai dag, hy gaan kom, maar oorwee, hy gaan ook verby. En dan, dan sukkel jy om op te kom, en die skeniere die werkie so lekker nie, en. Nou ja, jy luister tans na Ooswes, Tyds Bes, saam met my Denise, en ek en jy kuier maandag tot donderdag, tussen 5 en 6 namiddag. Om kwart voor 6 het ek vir jou die nuus, die weervoorspelling. Sien, ek is al so die mekaar, want my kop maal so, en ja, ons het nie een grap vir vandag nie, want weet julle wat? Ons regering is ons grap. Want ons het die naweek gehoor, ja, ons president in Palapala, die gaan tot verantwoording geruk word. Ons polisie hoes, is die word die een na die ander in hegtenis geneem. Ons het gehoor van 20 munisipale mense wat amper kies nie eers meer, een rekenaar het om op te werk, of een stoel om op te sit nie. Is dit nie lachwekkend nie? Vroeger het ek gesien, daar word lachenderwijs gesê, dat die enige gebouw is korrup, die parlement is korrup. Weet julle wat? Ek dink dis waar. En baie van ons dink, dit is waar. Maar die vraag is, wanneer gaan dit tot die einde kom? Distant drums. Sal die dromme vir ons help, as ons hulle begin slaan, dat hulle ons gaan help om hierdie land van ons, hierdie mooi land van ons, terug te vat en weer reg te rig en op te bou tot dit of die glorie wat hy was. Distant Drums van Toby Houston.

Nou, ons nie vergeet nie dat hierdie reën weer wat die Kaap nou so kry. Hy is nie net hier nie. Hy's ook in die Noord-Kaap, Kalahari. Ja, selfs daar Askam in Namibië het na die dag of oor die naweek water gehad. Ja, Namibië se droë rivierlope. Hulle kry ook reën. En hulle het ook koue. Kalahari is koud, so as jy beplan om daardie kant toe te gaan, wag liewer 'n bietjie. Dis 'n bietjie onveilig. So kom ons kyk wat sê die weervoorspeller vir môre. Pretoria, sonskyn, 23 grade en die minimum is 6. Johannesburg, sonskyn, 20 grade en die minimum is 5. Kaapstad, reën, 17 grade en die minimum 14. Durban, vol sonskyn, 30 grade en die minimum 17. Bloemfontein, reën, 16 grade, die minimum 2. Polokwane, sonskyn, 24 grade en die minimum 9. Upington, gedeeltelik bewolk, 20 grade en die minimum 5. Port Elizabeth is reën, 19 grade en die minimum 12. En laastens oos Londen, reën, 26 grade en die minimum is 16 grade. Dit dan die weervoorspelling vir ons hoofsentras vir môre. Tyd vir musiek, Steve Hofmeyer met Meisiekind.

sê Wolf Meyer met Meisie Kind. Dis nou so 8 minute voor 6 en ek moet vir jou inlig dat Jolanda nie weens die weersomstandighede en dat hulle van sonkrag afhanklik is, nie vanaand op lig kan wees nie. En Marius Brits het laat weet, hy kan moontlik, sy internet lyk vir hom baie stabiel, so hy behoort teen 8:00 op lig te wees met taal van my hart. Dis natuurlik maandag aand en dat is taal van my hart. Geloof my, jy wil nie hom misneem. Juist die rede dat ek vlieg, David James. Ek weet nie, hier is 'n sanger wat ek onlangs leer ken het, maar 'n ongelooflike sanger. En ek hoop jy geniet hom. Juist die rede dat ek vlieg.

0: Internet Radio met styl.
1: En daar het hy vir so 'n sekond of 2, 3 gevries. Ja, dis koud hier so, so 'n rekenaar kan ook vries. Nou ja, ek gaan julle nou groet, dis 4 minute voor 6. Onthou om ingeskakeld te bly vir Marius Brits om 8. Môre middag tussen 5 en 6 gesels ek en jy weer. Tot dan. Kyk mooi na jouself. Bly veilig, bly droog en bly op jou knie en bid vir ander. Ek gaan uitspeel met Touch of Class met The Sound of Silence. Mooi loop.

Hallo Diet, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye.

Derg my as ek nog wil slaap Ek sê jy gaan gauw koffie maak Ek hou van hoe die dag begin Ek lag as jy jou toon als verf En jou groente tuin in die achtererf Al wat ek wil hee

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

Waarnou aan dit tussen 7 en 8 is dit tyd vir In Konsert Met. Een program waar ons na een konsert gaan saam met die grootte van Jester Heer. Maak seker jy skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep se konsert mis nie. Moet nie laat wees nie, jou sitplek in die voorste rij

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse musiek. Van oud af, nuwe musiek, buite die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poësie wat in klanke omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei, terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel, elke sonnaand 7:00, net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van die Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

het bal, toe jy vir my kom haal. Ek weet ek's nie perfect nie, maar perfect vind ek in jou. Kan ons saam aan ons vir altyd bou.

0: Codini Res.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

Afrikaanse muziek wat gespeel word. En hierdie het nogal redelijk gefigureer of redelijk naar vore gekom op die Afrikaanse kanale. Dit is een sangeres met die naam van Krizan. Die liedse naam is Lollipop. En dit is die amptelike muziekvideo. Jy beter mooi luister, dit is die eerste keer wat jy dit gaan hoor op my program. Ek gee jou die versekering, dit is ook die laaste keer.

Nou ja, dit is omtrent die gemiddelde van die lied, wat van die liedere, of die snitte wat gespeel is op baie van die Afrikaanse stasies, wat op die internet beskikbaar is, en wat ook op DSTV audiokanale beskikbaar is. En ek het vir myself gevra, is dit die kwaliteit van Afrikaanse muziek? Het Afrikaanse muziek gevorder van sê nou maar 30 of 40 jaar gelede af? Ek het vandag een nostalgiese reis deur my eie plate rak gehad, ek het so seker so 3000 plate, en ek het 'n paar van hulle digitaal oorgesit om net met jou te deel oor hoe dit geklink het daar jare. Hierdie is 'n bekende ou, Dominee Jannie Pelser. Hy het 'n plaat gemaak toe hy 'n tienerseun was, ek skat hy was so 12, 13 jaar oud, en die plaatsnaam was Jannie Sing, en hierdie is een van die snitte op die plaat, genaamd In die Skadu van Ou Tafelberg, wat terloops so baie bekende Afrikaanse volkswysie is.

jy moet nou vir jouself oordeel. Die eerste liedjie wat ek gespeel het van Krizan met die naam van Lollipop, hoe vergelyk dit met die muziek, die Afrikaanse muziek van 40 jaar terug? En ek gaan net hierdie vraag beantwoord vanuit my eie klein nederige perspektief. Maar voordat ons daar kom, kom ons luister na nog 'n paar wat 'n baie groot, groot treffer was hier in Suid-Afrika. Kobus en Hannelie. En hulle het die hele klomp gesing, ek dink die bekendste was waarschijnlijk Kama Kama, maar hierdie was net so gewild gewees, en is orals en altyd oor die radio gehoor. Ek onthou vir specifiek daar die jare Radio Hoofveld, daar in Springs waar ons geblei het, was dit 'n groot treffer. Jy, jy.

En daar begin 'n hele nuwe wending in Afrikaanse musiek kom. En een van die name wat sterk na vore tree is Anton Goosen. Om die waarheid te sê, 1974 het 'n jong blonde onderwyseresie van Nigel 'n groot treffer gehad met 'n liedjie wat deur Jan de Wet geskryf is, Ek Verlang Na Jou. En sy het die musiekmark soos 'n bom getref. En een van die persone wat daar op die kaart gesit het, was Anton Goosen, deur die musiek wat hy geskryf het, wat sy gesing het, musiek soos Waterblommetjies en Jantjie. Maar Anton Goosen homself is 'n reuse ster aan die Suid-Afrikaanse of dan die Afrikaanse hemelruim. En hy is een van die groot rigting veranderaars, as een mens so woord kan kry in Afrikaans, of een van die persone wat die Afrikaanse musiekse wortels dieper laat groei het.

0: een groot radio.
1: Internet radio met stijl.
0: Een groot radio.
2: Afrikaans, die taal waarin ons ons eerste woorde praat. Die taal waarin ons uitdrukking gee aan ons gevoelens. Waar ons hartseer is en wanneer ons lag. Wanneer ons praat oor die verlede en wanneer ons praat oor die toekoms. Wanneer ons praat oor ons drome en wanneer ons praat oor ons teleurstellings. Die taal waarin die mooiste muziek geskryf word. Die taal waarin ons met poesie, ons stories en ons hartstogte vertel. Die taal waarin ons van ons pyn vertel en ook van ons vreugde vertel. Die taal wat ons gebruik te sê, ek is lief vir jou. Die taal waarin ons ons laaste woorde uitspreek.
3: En as een hond. Maar daar is nou so min oor van al my woede en geweld.

0: van my hou.
1: Ek is Marius Brits en is my baie lekker om saam met jou te kuier. Soos gewoonlik kom dans vanavond saam met my hier in die program Die Taal van My Hart.

Nou, ek weet nie hoe dit in jou huis gaan nie, maar hier in my huis is ek die hoof kruidenierswaar aankoper, chief cook en bottle washer, soos hulle in die Amie gesê het. En vanmiddag toe ek daar by die kruidenierswaare winkel staan, een mooi woord, toe staan daar een vrou voor my, jongerige vrou, met twee klein kinderkies, en hulle hou net aan inpak. Die mandjie is tot barstens toe vol. En ek sê nou ook nou maar een nieuwsgierige type van een mens, staan toe nou in loer, met my rechter oog na haar aankoopies, my linker oog, kyk ek aan haar pad, amper soos Jean-Paul Sartre, maar in elk geval, ek was verstom toe ek sien die leekshede, wat uit daar die mandjie uitkom. Uiteindelik was die bedrag R5,756 wat sy moes betaal. En sy het haar goue kaart uitgeplik sonder my oog te knip en dit betaal en daar gaan hulle. En toe ek huis toe ry met my beskeie aankopies en daar is 'n vrou wat aan my venster klop en sê asseblief meneer, jy kan nog nie vandag eet nie, help my net met 'n stukkie brood of geld. En onmiddellik het my ontstig. Daar is soveel mense, nie net in ons land nie, maar reg oor die wêreld, wat vanaand honger is. En iets van die essentie hiervan is vastgevang deur Koenie de Villiers in een lied wat hy op sy tweede album geskryf het. Lied met die naam van Hofsaak.

Die klavier is een symfonieorkest op sy eie. Connie de Villiers, soos wat min ander mense kan speel. En die liedse naam, soos ek gesê het, Hofsaak. Terwyl ons nou in Kaapstad is, kom ons luister na nog een liedjie oor Kaapstad. Geskryf deur Anton Goosen en hierso gesing deur Karen Zoid en Imo Adams.

Ja, baie krachtige vertolking van Jantjie deur Karen en Emo Adams. Nou weet ek, daar buitenkant, ver buitenkant, is daar vanavond een Jantjie wat verlang na sy Katrientjie wat in Kaapstad is. En ek speel speciaal vir julle Alé die berge nog so blauw.

versie was die een wat ek die meeste mee gesukkel het, want ek kon hom net nie verander nie. En ek het nie helemaal mooi verstaan hoekom nie, totdat ek een aand weer soos een maniak dier die Karoo gejaag. Die Karoo is altyd die ding waardoor mense jaag, want hy is altyd in die pad, hy is iewers in die pad tussen jou, as jy van die Kaap af ry, Bloemfontein toe, van Bloemfontein af Kaap, jy ry, as jy na die Kaap toe ry, ry jy so dat jy die Karoo in die nacht gaan kry, want in die nacht lyk ver nie so ver soos wat het rarig is nie, dis hoekom nie, en daar is ook nie speedkops wat die kracht het om in die middel van die nacht daar te sit en wacht vir een maniak wat 180 kilometers per uur daar voorbij jaag. En dit was my groot voorreg om een nacht toe ek van die Kaap af terug gerei tot ander inzichte te kom, want toe ek so net na by Lugamka kom, toe stop ek oor dat ek moes. En toe ek nou uitklim en die grootste nood verby is, toe hoor en sien ek dinge wat ek nooit in my lewe ervaar het nie, wat my laat besef het, die Karoo se mooi is een stadige mooi. Dit is een nabij mooi en jy kan dit nie teen 180 kilometer se uur sien nie. Jy moet tyd daar deurbring. Want toe ek daar staan, buitenkant my kar, en ek kyk so op, toe sien ek iets wat ek in my leven nog nooit so mooi gesien het nie. Sterre. Wie van julle het al sterre in die Karoo gekyk? Dit is ongelooflik. Daar is so baie van hulle, en jy besef dit nooit as jy op ander plekke is nie. En die ander ding van die sterre is, is dit voel asof hulle hier nabij is, asof jy aan hulle kan vat. Jy kan hulle pluk as te ware. Toe gebeur daar een snaakse ding met my. Ek ry meeste van die tyd alleen, my familie is by die huis, en ek sien mooi goed en dan voel ek skuldig, omdat ek na die mooi goed kyk, want hulle is daar en ek is hier, en ek het agtergekom dat mooi is een van die moeilikste goed om vir iemand te verduidelik, vooral oor 'n foon. Jy moet dit met iemand deel. En daar staan ek in die middel van die Karoo en ek kyk na hierdie mooi gesig en ek voel skielik so klein en alleen en ek gaan aan die tjank net soos die jakkels wat door ander kant in die kloof tjank. En ek staan en ek kyk na hierdie ding en skielik voel ek stupid. En ek sê vir myself, weet jy, jy moet eintlik jou verbeelding gebruik. Sê nou maar net, daar is op hierdie oomblik in Bloemfontein een kragonderbreking. Dit beteken dat dit baie donker is en die familie is buiten, want hulle hou nie van binnen in die huis as dit so donker is nie. So nou staan hulle buiten en verbeel jouself, sê nou maar net, hulle staan op hierdie oomblik en kyk ook vir die ster. En sê nou maar net, hulle staan op hierdie oomblik en hulle kyk na die selle ster as die ene van ek nou kyk. Dan maak het nie eintlik saak dat ons ver van mekaar af is nie, want ons is eintlik na by mekaar oor ons na die selle goed kyk.

Volks die A Lady Berge Nog So Blou deur Lucas Marie gesing, en baie mooi story ook wat hy vertel. En as jy nou die Karoo ken en jy is soos ek hartstogtelik lief vir die Karoo, dan sal hierdie lied ook 'n knop na jou keel toe bring. Christine Wolmerans, ons het al baie gepraat oor haar, en so jammer, sy het net een plaat gemaak en nooit ooit weer enige opname gedoen nie. Hierdie een se naam is Nag van die Noodlot.

0: Ja, ek dink so moet 'n man maar lag oor die liedjie, oor die Ford Escort van Boksburg, wat se brieke gevuil het. Nou, ek kom van Springs af, so ek weet, is 'n tragedie as jy duis en jou brieke vuil, jy verloor die reisies, die duis en die weddenskap. In elk geval, kom ons luister na die man wat die groot drijfkrag was achter Brixton Moord en Roof Orkest, Andries Besuitnout, en hy sing sy eie lied, Die Loon van die Droom. Ek is Marius Brits, ek hoop jy geniet die muziek saam met my.
1: All these dreams are buried in files, until untimely one morning, when my alarm clock goes off, they explode in my head. Sivers, iets nie meer pluis nie. My wekker klop nie meer kuis nie. My skoene staan by verkeerde maats. Die whisky bottle's label hang half maas. Maar pas op vir die droom, ja julle wat skroom om jouself van die malheid

Laurika Raag se man is Christopher Torr en die meeste van haar groot treffers is hierom geskryf. Hierdie ene is 'n baie hartseer verhaal eintlik wat baie relevant is vir ons tyd. Die boer daar van die Karoo wat so swaar gekry het in die droogte en elke keer is daar die droogte ter sprake kom en die sukkel op die plaas, het hy sy gedagtes doelbewus gefokus op iets anders. Op die drie van die mannetjies roe, wat jare terug een van die mees besproke drie was. Sy vrou het ongeduldig geraak en sy het van gesê, jy moet nou 'n plan maak, jy moet besluit. Die liedjie sê, my oom drink koffie en my tannie tee. So daar was oor klein dingetjies verskille en ook oor groot dinge. En uiteindelik ry hy in die oggend na sy lande toe en hy sien dis droog en hy sien hierdie oes gaan gaat nie, dit maak nie. En uiteindelik maak hy 'n einde aan die hele story en hy los 'n brief en hy sê in die brief, stuur groete aan mannetjies roep, want dit is hy wat in moeilike tye my deurgedraai het, tot op die punt wat ek dit nie meer kan hanteer nie. Hier word het gesing deur Helena Hetema.

baie, sal ek die woord emotioneel gebruik, baie mooi roerende emotionele vertolking van Helena Hetema, van Christopher Tarseliekie, stuurgroete aan Mannetjiesroe. Liesel de Toy is nie baie bekend nie, nie een hoofstroom kunstenares in Afrikaans nie, maar sy maak prachtige muziek. Ek mis jou, is hierdie in sy naam.

Mis jou, dier Liesel de Toy. Nou, hierdie opname wat ek nou gaan speel is een bykie lang, maar as jy Koos Du Plessis verhaal ken, sy muziek ken, sy gedigte ken, en ook die verloop van sy kort lewe van 39 jaar, dan sal hier die beelde wat hier gebruik word helder vir jou uitspring. Gert Vloknel met sy eie kompositie, Waarom ek roep na jou vanavond. Ek dink hierdie titel is verkeerd op die rekenaar. Dit moes gewees het, Waarom roep ek na jou vanavond? Maar in elk geval, hier is hy, Gert Vloknel.

Jammer, weer eens oor die tegniese probleme. Ek sal dit uitsorteer voordat ons weer by mekaar kuier. Ek gaan nou probeer om die laaste liedjie te speel. Dit is 'n liedjie deur Piet Botha. En dit gaan oor Januarie en Sysie September, wat daar in die Kalahari bly. Hulle kry bitter swaar en uiteindelik het hulle geen kos meer gehad nie en daar was geen uitkoms nie. En toe sê Sysie vir Januarie, sy gaan nou na die groot stad toe, ander kan die maan, daar van die Kalahari af na Kimberley toe. En sy gaan 'n werk soek, dat hulle net geld het om te kan leef. En Piet Botha sing dit meesterlik. Van my, Marius Brits, dankie vir die saamkuier. En weer eens jammer oor die tegniese probleme, ek sal dit môre probeer uitsorteer. Maar hier is Piet Botha met Sysie September.

0: Kom ons sluit af met 'n lied van Koos Du Plessis van sy album Herbergier en die naam daarvan is Vermiste Mense. En van my, Marius Brits, dankie dat jy ons saam genooi het in jou huis en in jou motor of op jou plaas of jou kamer of waar jy ook al mag wees. Soet wees en lekker slaap.
1: Nie in grouwgerechtskantore, nie in lers oor verhoore nie. Jou diepste, verste spore loop ook dood. Ek kan dit nie verduur nie, daar's geen saak en geen dossier nie. Nie deur wat nog skarmeer nie, en die wete, jy's nie hier nie, word soos lood.

Jy vergeet Moet jy een knoop in jou oor maak Dat jy onthou Soos die son

Meneer, wachou. Voor jy uitloop, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na met ons motors in Oosterwalstraat in Langebaan. Vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubber toontjie. Ho, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling ensovoorts. Erik Metton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem, sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswyse is oldschool. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan ry ons. 022-772-150 met ons motors Langebaan. Jy weet jy wel.

jij kijkt anders. Jij kijkt met ander oor, jij loopt anders.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 0843228088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

Lisa, kan uit ophou as sy eers begin het. Sy laat my nooit huis toe loop of afskeid neem.

Danoor op die sypaadjie sien ek 'n bergie in sy maat. Dan staan en op kyk ver na bo vanuit die vullis van oranje.